Nachodzić się na wodach, dumali sobie, że to bude zlej duch, kotraj ich teper może zniszczyć. Teper im nie je pomoci, nie je z nima Chrysta. Co z nima bude? I od strachu zakryczali. Ale Jezus takoś się ozwał i swoim holosom zaspokojuje. Nie bójcie się, to jem ja. A to do Petra, jemu mówić, Gospody, no kiedy jest to ty, daj mi przyjść ku tobie po wodzie. Niezwyczajne proszenie od Petra. Pro człowieka nie możesz, bo ty przyrodnym, żeby kraczał po wodzie. A Jezus jemu mówić, pojď. A Petro, prijawszy tu wieru, Chrystowe słowo, pojď, wystupuje z lodźki, kłada jedną nogę na wodę i naraz poznał, że woda stawa się twardą, jak sucha ziemia. Та кладе другу ногу і може іти по воді. А йде ко Ісусові. А поки мать перед собою, то слово «Подь», коли видить того, котрай говорить то слово, того дійде по воді. Але волни піднімаються. Гукот вітра зусилує. І нараз, якби йому тут волно і вітор говорили, ти крачеш по воді, то не є в людській природі. І Петро нараз перестав усмотрити своїми тілесними очами на Христа, або, може, волна взяла йому його з очей. І тими внутрішніми очами мати перед собою то слово «Подь», мати Христове слово. І що тоді сталося? Нараз як він засмотрівся, заслухався до тих інших голосів, котрі його пересвідчували. В тим моменті та тверда вода нараз набирать природу вод. І він зачине топитися. Але в тому закричав Господи, «Сохрань мене!» А Ісус тако йому простягнув руку, піднімать його, а говорить, «Маловірний, в чому єсь був двоякої мислі? Чому я се заслухав до того іншого голосу? Не остав єсти вірності моєму слову?» Дорогі радіослухачі, що нам тото слово говорить про нас? Оно є барс важним, бо вказує нам на наш живот. Бо важно є, коли чуємо або читаємо Боже Слово, щоб не читати його як історичну книжку або як таке моральне поучення без відношення до собі. Або ще гірше, коли чуємо то Слово, а відносимо комусь іншому. Але ж то Слово є адресоване кумі. І що ми хоче повісти? Говорить нам о том, що много разі ми знаходимося в тих волнах того живота. А коли маємо перед собою Христове слово, котре нам говорить, як «Подь, не бійся тих волн, я їм ту». Коли маємо то Христове слово, «Я з вами»,
по всі дні, аж до кінця світа. Ісус нам давать ту гаранцію. Говорить нам, я їм з вами. Кожний один день, кожний один момент, я їм із тобою, в кожній ситуації. Не бійся. Говорить Отцове, що Боже Слово 365 раз мать написане «Не бійся». Же Господь є все з нами. На іншому місці, у світі, будете мати трапління. Не падайте на духу. Не бійтеся. Я їм переміг світ. Тот, котрий є у вас, є сильніший, як тот, котрий є у світі. І так нам тото Христове Слово давать ту посилу, підкріплення в тих моментах, коли тот світ нас тисне, коли хоче, щоб нарушити твердость нашої віри, щоб так стягнути, коли через різне покушення дьявол старається заколисати, коли старається нам представити, то не звладнеш, не витримеш, то не є в людських силах. Тут нам заснива то слово «Подь». Не смоть на то, що є коло тебе. Смоть на мене. І то твердо підеш через то те бурки, через то волно биття. Але коли чоловік заслухається до того іншого голосу, котрий старається звести з тої дороги, твердості віри, зачина топитися. В Старому Завіті маємо приклад царя Йоаса, котрий був благочестивим царем. Боже Слово говорить, покажив священик Йодай, котрий його виховав од маленька. Тох, де старався жити твердості віри. А коли священик Йодай, котрий мав 130 років, умер, тох, де прийшли начальник ізраїльського народа, а пересвідчую царя, щоб охабив церков живого Бога. Що є то несправедливе, що не доволює інші культи, що дискримінує, що остава длем вірності єдиному Богу. А що ставаться? Віра Йоаса заколисалася, а він послухав тоту раду тих начальників. А Боже Слово говорить, як то читаємо в другій книгі Кронік, опустили церков живого Бога. Но Господь подавать тоту руку через пророків, котра напоминають. І головно син того священика Йодая Азарія, котрий наповнений Святим Духом, виступує, а говорить, опустилисте живого Бога, не будете мати успіху, охабилисте Бога, і Бог охабить вас. Но реакція царя і тих начальників була така, що цар дав наказ відно з тими начальниками, котрого збаламутили з той дороги віри, щоб укамінювати Азарію. Та нам указує, а пойми собі, як було можливим, що тот, котрий був так вірний векшину живота Господу Богу, пише тото заколисання. То не добрі. Не можеш так робити. То несправедливо. Чи не чуємо тото саме і в сучасній добі? Коли через многих, через медіа, через політики, мощних того світа, коли нам говорять, коли глорифікують гріх,
коли говорять, то не мож бути таким фанатиком, то не мож так триматися лемпісма. І зводять з той дороги многих. Зато нам зазнівать то нижнє слово, котре нам говорить «Подь», але то животикання, котре говорить Христос. Чом єс був двоякої мислі? Чом єс заслухав до того іншого голосу? Не остав єс вірності моєму голосу, моєму славу. Нижнє слово нас позивать. І ку нам Христос говорить «Подь, не бійся, не слухай інше голосу, остань у вірності моєму слову. І тогда підеш твердості по волнах того живота ку вічності. Слава Ісусу Христу!»

0: Непартійний петербурчан Іванов вбігнув раз блідий і безрадний до кімнати своєї жени, шмарив на землю новеньке і хопився руками за голову.
1: «Та що ті?»
0: – опросилася жена. «Планомі», – повів Іванов. «Переходжу наліво».
1: «Та то неможливе!» – божекала жена. «То би було страшезне. Мусиш собі тако лячи до постелі, добрися прикрити і натертися терпентином».
0: «Терпентин мі не поможе». Покрутив головою Іванов і попозирав на жену безучасним, вистрашеним поглядом. «Переходжу наліво».
1: «І от кого єсь то хопив ти моє нещастя?» – застукала жена.
0: «Од новинок. Встав їм рано, і було мі байка. Цілий час їм чув, же їм не партійник, але прийшли мі під руки новинки».
1: «Но і?»
0: «Отворив їм їх, і там писали, же губернатор в Ченстохові заказав лекцію о здобуванні

0: Mówiam, wszystko muszę przeczytać, bo akuratnie na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mnie jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryszką, Steżeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, Болад мя ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, Хру-хру, іде з рилом, чи у морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в іклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу, а ту... На горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Jest poniedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Огень, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували меджа іншома шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах можна було навчитися лемківського танця «Потрясаной». Пак ватріани, гуляючи по Трясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ВАТРО, наше братнє з товаришення лемків. Потопа номінувана до Оскара. Перший цілувечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві, меж іншими на виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбане музеєм в перший траншу. Перше назвами 2021 і 2022 року вобрано образи з той самої колекції можна було обзирати на виставі «Никофор. Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. У найближчій п'ятниці 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові можна буде обзирати виставу «Енді Вархоль. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархоль із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коровся пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще вшитко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало би накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці! Баба від страху не бирували, а не кричати. Були двоме. Пушка перед нима намірена на людей. Зачали щось кричати. Хто ті розуме німаку? Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. Партизанин! Партизанин! Кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, який ся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може й вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, доведна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» Кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, щося стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корови, вибрали собі ялівча. Одв'язали го, же його возьмуть за собою. «Най собі го беруть, найся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано стурнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Другу в руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході, як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову від нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчову і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчову торнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, такий був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило вотернути з пазур ненасотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх в драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

0: Jest poniedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлиську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Огень, яким найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемкозір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували між іншими шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортові змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця – потрясаної. Пак ватріани, гуляючи потрясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ВАТРО, наше братнє з товаришення лемків. Потопа номінувана до Оскара. Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко були виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музею в Варшаві, між іншими на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в перший траншу. Перше назвами 2021 і 2022 року обрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини із середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. У шот найближчої п'ятниці 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akuratnie na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щобися не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'я ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чи у морду, аж по уха штурила. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу. А ту, на горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

0: Jest ponedziałek, 3 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Minulý víkend v Michalovi na Nižním Šlesku prošla 46. Lemkivská vatra na čužini, organizovaná s tovarišoňom Lemkiv. Oheň, ako najstarší michalivský gazda, rozpalil vatru, prinesli Lemko z hier. Pak na michalivskej scéne zaprezentovalo sa mnoho našich ansambliv. V rámkach dodatkového programu organizátor zrohtuvali Mađančoma Šatrobeši tovar štato, Лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах мож було навчитися лемківського танця – потрясаної. Пак ватріани, гуляючи по трясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ВАТРО, наше братнє з товаришення Лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей в Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Všetko bolo vykonané v technici guašu i akvareli. V ostatných rokoch tvorčosť Nikofora bola prezentovaná v Državnom etnografičnom muzeu v Varšave, medzi iným na výstave Forma prisutnosti štuka Lemkiv Karpatských Rusiniv 2026 rok, na jaký našli sa obrazo z kolekcii Alfonsa Karnoho pridbané muzeum v peršej tranši. Перше назвами 2021 і 2022 року обрано образо з той самої колекції мож було обзирати на виставі Никофор «Маляр над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини і з середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту то близько 630 тисяч злотих. Уж от найближчої п'ятниці 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу Енді Вархол «От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідку проєкту тканин з 50-х років, вшиту з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Commodore». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: каждый ощув у воздусі різдвяну атмосферу. Ціле місто вже було давно випараджене анелем з різдвяних торгів, але з кожного рогу було чути коляди і приємний пах медовників і вареного вина. «Та то є смутне», – взбухла собі стара, замащена дітська боканочка у темній улиці, шмарена у смердячім контейнері на отпадки. «Каждий сатішет на святко, але м'яся не мам чому радувати». А стара боканча почала споминати, як то було перед роком у таким часі. Тож і патрила малому дівчатку, яке се звало Мартинка, і котре собі свої боканчата радо обувало. Якраз в таким різдвяним часі собі звикла Мартинка чистити вшитко боканчі і чекала, що до них за добре справування по цілий рік від Миколая дістане. Само собою, що то були солодкі лакотинки, яким са все порадувала, а зато свої боканчата любила. Лем же потім Мартинка виросла, а боканчі їй були уж мали і порядні знищені. Та й в них не обійшла жадну млаку чи болото, все копла до кожного камене, а так єдине місце, де могли скінчити, був кожна сміття. Лем же, як їх Мартинка вимітувала, праву боканчу подразі десь стратила. А так в контейнері тепер сиділа лем ліва боканча сама.
1: «Ой, бодай то святки нігда не були!»
0: Взбихла си боканча нагнівано і жалосливо. Знала, що уж на ніяке святки їй ніч добре не чекать.
1: «Яке є то лем смутне, кіть стара боканча не мать кого потішити!»
0: Думала собі і не тужила уза нічим, лем же бо прийшло сміттярське авто і одвезло їй гет, да де далеко од різдвяної атмосфери. Але як се говорить, же на святки би ніхто не мав бити сам, або ай то, же зазраки садіють якраз на святки, чекало приквапління і на стару непотрібну боканчу. Авто, що чистило контейнер, забило зайти до той темної вулиці. «То є страшне», – лементувала нещасна боканча. «Анелем на смітискося не можуть дістати, колися мі хоче. А навише вам всяделем припоминають, же Денис є Миколай. День, коли собі діти в боканчах находжають солодке доброте».
2: «Вера, про нашу боканчу то було барз неприємне порозуміти дашто таке».
0: А сталося то так. Скоро рано ішов по вулиці якийсь хлопець, котрому са вишмикла з рук лопта і закатулялася до темної вулиці. Хлопець за нього розбіг, але за ним біжала тако його мама.
3: «Стій! Де біжиш? Будь добрий, бо ті Миколай вечір ніч не принесе, хабань уля!»
2: От той минути не мала стара боканча спокою, бо знала, що вшитки боканчі будуть уже точно, лем она не.
0: Ближився вечір, а їй налада са згіршувала і згіршувала. Наконець була така нещасна, що от жалю заспала. Але одразу са ціла перестрашена забудила, бо учула, що са в ній да що рушать.
3: «Йой, нєт!» –
0: подумала собі.
3: «Поки я спала, уліз до ня паткань, а тепер ня цілу розторгать!»
0: Уж чекала то найгірше, як ту нараз зачула «мяу!»
2: І одразу з ньой указало голову щось мале, м'яке і гуняте.
3: «Мачатко!» –
0: взихла собі щасливо. А нараз їй напало, що са сповнило її желання.
3: «Та що на тим, що то несуть лакотинка? Живе звірятко є прецігвецей!»
0: Мачатко вопхало головку зась до боканчі, куса в ній погніздило, а потім цілком стихло.
2: «Як бачу, моє зимно», – подумала стара боканча. Нараз задув холодний вітер і вона мала що робити, щоб са добрі заперла і не пустила до са тот холод.
1: Тепер, коли уже мала, то мале мача, не доволить прицік, щоб умерло от зима. Як надійшло рано, мачатко са забудило, і зайць зачало у боканчі голосно м'явчати. А около ішла праві стара, шпінава і вічно голодна жена-жобрачка, котра боканчу барз добрі познала, бо часто позирала до контайнерів. «Здалося мі то?
4: Або ніт?» – думала.
1: Мача заозвало зась.
3: «Ніт-ніт, будь тихо, зачується і возьме гет. Зась буду сама і не потрібна», – просила тихо боканча.
1: Але уж було пізно. Жобрачка зась зачула м'явчання, отворила контейнер і зачалася в нім переграбувати.
4: «А, ту є!»
1: – повіла, кіть об'явила боканчу, а в ній мале гуняте мачатко.
4: «Де єса ту взало? Тач ту наїсто замерзнеш!»
1: Пригваряла саму і гласкала його шпінавою рукою по м'якій головці, яка му стирчала з боканчі. Уж хотіла мача з боканчі витягнути, але потім собі повіла.
4: «Але що? Охаблю го в ній. Та боканочка є ще цілком шумна. Хулему не буде така зима».
1: І сховала мача, а й з боканчо під герок, а однесла собі його домів. Стара жобрачка бувала лен одвід мало уліці дале, у напіврозпаденій хижі, де у єднім куті тлів огень, а де був лем'єден подертий мадрац, єдно бляшане горня, єдна ложка, фалаток твердого хліба, дірава дека і копа новинок і часописів.
4: «Так, ту зостанете», повіла жена і положила боканчу з мачатьом на стару ладичку, на якій звикла сидіти.
1: Потім откись витягла шкатулю з молоком, наляла його до горняти, а положила ку огню, щоб се зогріло.
4: «Ну, видиш, так є то добрі, смакіє ті, що?»
1: бісідувала з мачатьом, котре виголодніте вдячні хлипало тепле молочко. Стара жена витягла з кишені гармоніку і зачала на ній фалошні, але цілком шумні грати.
4: «Так прицінням то доказала», подумала собі боканча, щасна, що ані на того Миколая не скламала. Та й захранила мале створіння, котре був такий студеній ночі, наїсто замерзло.
1: А ще гу тому зробила радість старій жені, котра б однись на Миколая наїсто остала сама.

0: Jest понеділок, 3 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Михайлові на Нижнім Шлеську пройшла 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Оген, яком найстарший михайлівський газда розпалив ветру, принесли лемко з гір. Пак на михайлівській сцені запрезентувалося много наших ансамблів. В рамках додаткового програму організатори зрихтували між іншими шатробеші та варштата, лісову купельні, зону для дітей, спортове змагання і много других атракцій. Окрім іншого, на варштатах можна було навчитися лемківського танця «Потрясаной». Пак ватріани, гуляючи по Трясану, побили рекорд світа. Традиційно вручено тіж нагороду Никофора, якою лауреатком остала Штефанія Трохановська. Окрім того, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, з нагоду 35-ліття реактивації общества і наше радіо, з нагоду 15-ліття основання, було дочинене грамотом через організаторів ватро, наше братнє з товаришення лемків. «Потопа» номінувана до «Оскара». Перший чимовечерний по-русинсько-граний фільм «Потопа» змагався буде у премію Американської академії фільмових штук і наук в категорії «Найліпший міжнародний фільм». Вирішила о том Словацька фільмова і телевізійна академія. 99-й річник уділювання Оскарів відбудеться 14 марта 2027 року. Лице о номінації прочитати на нашому порталі. Державний етнографічний музей у Варшаві купить дальших 50 образів видатного лемківського малярія Епіфана Дровняка – Никофора. То друга транша закупу творів, що походять з виняткової колекції, згромадженої видатним різб'яром Альфонсом Карном. Альфонс Карний придбав речену працю кінчом 40-х років 20-го століття безпосередньо від Никофора. Шотко було виконано в техніці гуашу і акварелі. В останніх роках творчість Никофора була презентувана в Державному етнографічному музеї у Варшаві, між іншими на виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів. 2026 рік», на якій знайшлися образи з колекції Альфонса Карного, придбано музеєм в перший транш. Перше назвами 2021 і 2022 року вобрано образи з той самої колекції мож було обзирати на виставі «Никофор. Малар над малярами». Закуп образів був дофінансований з бюджету міністра культури і національної спадковини і з середків самоуряду Мазовіцького воєвідства. Вартість проєкту – то близько 630 тисяч злотих. У шот найближчої п'ятничі 7 серпня августа в Палаці штуки в Кракові мож буде обзирати виставу «Енді Вархол. От криска до жвіста». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол із чолем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвичаючо жде понад 60 оригінальних рисунків, щитодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найбільших атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, вшито з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козка. І вшитка звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Стефан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте.
1: Dobra.